Alhamdulillah alladzi ja'ala rasulahu bil huda wa dinil haq yujrilahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitanir rajim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna lan nabi, ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallam.